0: vaina tutola nyusi
1: makosa ye era kuram boksa luka ya wete tejena pomone kwaruka
2: sabe que reto bruto la que boksa ne kwaruka
3: jene ye kiamanda
2: ame kusi akunde kraru tera
1: boksa karo karo to tesencia
4: FM Guatanero y